Yankopon a ya hon sanchene Yafunu a emu ato na ebue O Yankopon ama o ebani bi ato na so sesia Mese jiwa yaresa Jiwa ware Akwento opno no ebue Ejuma samna ayade no nyame wasie sie sabre A oba no onu wate Mese unia no obetna ase Mese o yire no betna ase okunu onu Ah, bastard, broke.